Adiutorii noștri, în numele Domnului, Domnul Chisau, de meu, Domnul Zvobistu, orimă de o străvență în toată pe creatură zisă, preștimu legem, pentru un omtat din Tuă, pentru să peste Piațer Cristu, Domnul nostru, amin. Benedicția Dinii Putei, Pater Spirit Cristu, descente voi, mare de semper, amin.